Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg

Tenk å ha en hel dag som bare dedikert til VG, du. Nei, det jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen I dag. Og hvorfor nettopp? Fordi de har fødselsdag. Det nemlig slik at den aller første utgaven av VG, verdensgang, hvis du sier verdensgang til unge I dag, så aner ikke hva du snakker om, men det altså VG som het verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni I 1945. Tabloidavis, rikstekne, utkommer naturligvis på papir stadigvæk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så det Aftenposten som har vært størst. Men VG jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke gjennom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulerer med dagen. Det tross alt det de feirer I dag I hvert fall.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Då är vi klar igen med spel nummer 2. Först uttal ut 83. 83. Nittio, ni, null. Fyrtiotre, fyra, tre. Tjugonio, to, ni. 53, 5, 3. 27, 2, 7.
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, det var sprang på 53.
0: Sprang på 53. Har du ett bongnummer?
2: 2086.
0: 2806.
2: Nej, 2086. 2086.
0: 2086, sån var det, ja.
2: Ja.
0: Ska vi se. 20. Ja. Du, har du ett namn också?
2: Beate Jensvold.
0: Beate. Då kan du läsa vinnartallan.
2: 29, 43, 53, 83 och 90.
0: Ja. Det var fem gode tall der, og det var jo de fem første trekte tall, så det blir 200 kroner på den sprangen der.
2: Ja, tusen hjertelig.
0: Vær så god.
2: Takk.
0: Ok, da er spranget undergjort, og vi skal spille videre på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 29, 53 og 27. Da er neste tall ut 77, 7, 7. 51, 5, 1. 89, 8, 9. 33, 3, 3.
1: 3. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, trippel på 89.
0: Trippel på 89.
3: Ja, 1, 5, 5, 1, 7.
0: 1, 5, 5, 1, 7.
3: Ja, Randi Nordnes.
0: Ja, Randi. Okay,
3: ja. Ja, 83, 89 og 90.
0: Ja da, det var helt riktig det. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei.
0: Ja, hei. Ok, da var også trippelen undergjort, og vi skal spille videre på et hjørne og en rekke. De tre siste tallene var 51, 89 og 33. Neste tall, 45, 4, 5. 1, nummer 1. 63, 6, 3. 17, 1, 7. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 49, 4, 9.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, det var et hjørne.
0: Ja. Et hjørne, ja, og...
4: På K34.
0: K34.
4: Mm.
0: Bognummeret?
4: 29671.
0: 671, 29671.
4: Ja.
0: Ja, og hvem vinneren?
4: Ja, det Karin Knudsen.
0: Karin Knudsen.
4: Ja.
0: Les bare tallene.
4: 27, 34, 83 og 90.
0: Ja da, godt hjørne der. Gratulerer.
4: Ja, takk.
0: Ja, da har vi gjort under hjørnet, og da det kun en rekke som gjenstår her. De tre siste tallene, det var 37, 34 og 49. Neste tall. 4. Nummer 4. Åtte.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på 4.
0: Jeg rekka på 4.
2: 2086,
0: ja.
2: Beate Jensvold.
0: Det var Beate, ja.
2: Mm. 4, 29, 49, 53, 83.
0: Ja. Nei, men den greiden. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, hei. Ja da, da var rekka unnagjort, og da det to rekke som står for tur. De tre siste tallene var 49, 4 og 88. Neste tall, 56. 56. 25, 2, 5, 66, 6, 6, 23, 2, 3, 58, 5, 8, 3, nummer 3, 57, 5, 7, 22, 2, 2, 9, nummer 9, 64, 6, 4, 68, 6, 8, 62, 6, 2, 55, 5, 5, 80, 8, 0, 31, 3, 1, 72, 7, 2, 7, nummer 7, 11, 1, 1, 52, 5, 2, 60 6 0 36 3 6 81 8 1 21 2 1

0: kjære.
1: Vær så god.
2: Ja, jeg hadde bingo på 81.
1: 81, ja.
2: Ja, 97-66, Odd Nybakke.
1: 97-66.
2: Ja.
1: Oddny. Bare lese tallene.
2: 22, 37, 45, 55, 63. 3, 17, 36, 72 og 81.
1: Ja, de er med hele gjengen der. Gratulerer.
2: Ja, takk for det.
1: Ja da, ja, hei. Ja da, det var to-rekken sin det. Vi skal fortsette videre på tre-rekke. Jeg kan se at vi har et lykketall nummer 26 enda med i spillet her. Jeg har lest opp 42 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 36, 81 og 21. Da er neste tall 42, 4, 2. Seks, nummer seks. Tretten, en, tre. Tjuefire, to, fire. Syttini. 7, 9. 46, 4, 6. 28, 2, 8. 38, 3, 8. 8. Og det var da også trekk nummer 50. Neste nummer 82. 8, 2. 30. 3, 0. 61, 6, 1. 32, 3, 2. 84, 8, 4. 59. 5, 9. 73, 7, 3. 2, nummer 2. 48, 4, 8. 8, nummer 8. 19, 1, 9.

0: 20 2 0 5 nummer 5
1: Det ringer,
0: hør,
2: hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Jeg har bingo på 15.
0: Bingo på 15.
2: Ja, 18808.
0: 188, nei, 18808.
2: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
0: Ann-Sissel.
2: Ja. 1, 3, 13, 15, 21, 31, 34, 37, 45, 46, 56, 68, 77, 87, 83.
0: Ja, den er god den også, men vi skal høre hva den vilde Janne som ringer her.
2: Ja, ja greit det. Takk, hei.
0: Ja, hallo, ja.
3: Ja, greit det.
0: Hallo.
4: Hallo, ja, du, vi lurer på hva slags tall som kom etter 87.
0: Det tallet etter 87, det var 15. 1-5.
4: Og er det mange tall etter der igjen?
0: Nei, det er jo, jeg har jo, skal jeg si, etter 15 så er det jo 1, 2, 3, 4 tall.
4: Ja, for radioen datt ut, er det du, nettet datt ut?
0: Og ja, nettet datt ut, ja. Jaha. Men i alle fall, nå er det en som har hatt tre rekker på 15 her da.
4: Ja, greit.
0: Ja, ja, hei.
4: Ja.
0: Ja, det er i alle fall, hun Ann-Sissel, hun hadde tre rekker på tallet 15, så da får hun vel, det er ingen flere som ringer, så det er 300 kroner på den. Greit. Da tenker jeg at vi avslutter andre omgang og tar oss en kjapp pause her for neste runde.
5: Radio Bardufoss.
6: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
0: Ja, då blir vi klar med spel nummer 3. Och första talet ut blir 69. 69. 35. 35. 1. Nummer 1. 76, 7, 6. 65, 6, 5. 64, 6, 4. 27, 2, 7. 70, 7, 0.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
7: Jeg sprang på 27.
0: Sprang på 27, ja. Har du et bognummer også?
7: 29863.
0: 29863. Ja, hva navnet blir?
7: Bjørn Lindvik.
0: Bjørn Lindvik.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.
3: Der vi klar igjen med spill nummer 4. Første tall, 12. 1, 2. Femtisyv, fem, syv. Sekstifire, seks, fire. Tjuefire, to, fire. Åtti. 8-0 6 Nummer 6
4: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
3: Vær så god
5: Det var sprang på 80
3: Sprang 80 Ja, bognummer
5: Det var 6-4-2-0.
3: 6-4-2-0.
5: Ja. Trine Lise Brodal.
3: Ja, skal vi se. Kan du bare lese tall?
5: 12-24-57-64-80.
3: Ja, det en god sprang det der. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Ha det.
3: Ha det. Ok, det var sprang på 80. Og det var forresten også... På de fem første tallene så det blir 200 kroner på det spranget der. Ok, da skal vi fortsette videre. De tre siste tallene, det var 24, 80 og 6, og det trippelhjørne og ei rekke vi spiller om nå. Neste tall, 56, 5, 6. 62, 6, 2. 58, 5, 8. 11, 1, 1.
4: Det ringer, det ringer. Hør,
3: hvem kan det være? Vær
5: så god. Det var trippel på 58. Og 12, 7, 3, 5.
3: 12, 7, 3, 5.
5: Ja, Mai Bjørnsen.
3: Mai Bjørnsen.
5: Ja. 57, 56 og 58.
3: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
5: Ja, takk skal du ha. Ha det.
3: Ja da, trippelen undergjort, og vi skal fortsette på Jørni og Eirekka. De tre siste tall, det ble 62, 58 og 11. Da neste tall ut, 7, nummer 7. 68, 68. 8, nummer 8. 16, 1, 6. 2, nummer 2. 72, 7, 2. 46 4 6 42 4 2
4: Det ringer,
3: hør, hvem kan det være?
5: Vær så god. Ja, det var hjørne på 46.
3: 46. Har du et bongnummer?
5: Ja, 19881.
3: 881. Ja, hva navnet der?
5: Anne Sofie Eide.
3: Anne Sofie. Ok, bare les tall.
5: 2, 46, 6 og 64.
3: Ja, den er riktig det gjør den der. Gratulerer.
5: Ja, takk. Vil du gjenta de par siste tallene, for det fikk jeg ikke med meg.
3: Ja, bare legg på, så skal jeg ta de tre. Ja.
5: Takk.
3: Den er grei. Ok, vi spiller da kun om en rekke heretter. Og de tre siste tallene, det var 72, 46 og 42. Da har vi neste tall ut. 69 69 3 nummer 3 55 55 85 85 19 1 9
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, det var rekka på 85.
3: Rekka på 85. Ja. Og nummer?
5: På 19. 19889.
3: 889. Ja. Ja vel, og hva er vinneren der?
5: Pål-Erik Eide.
3: Pål-Erik Eide. Ja, bare les tall.
5: Ja, det glemte jeg. 24, 42, 55, 68 og 85.
3: Ja da, den er også riktig. Gratulerer.
5: Ja, takk, takk. Hei. Hei.
3: Ok, da er rekka undergjort, og det er to rekker vi skal gå løs på heretter. De tre siste tallene var 55, 85 og 19. Da har vi neste nummer ut. 32, 3, 2. 5, nummer 5. 65, 6, 5. 76, 7, 6. 9, nummer 9. 53, 5, 3, 39, 3, 9, 83, 8, 3, 67, 6, 7, 44, 4, 4, 25, 2, 5, 28, 2, 8, 33 3 3 84 8 4 21 2 1 89 8 9 50 5 0 88 8 8 63 6 3 41 4 1 78 7 8 1 nummer 1 61 6 1
4: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Jeg var bingo på 78.
3: 78. Og bongnummeret?
5: 12719. Ja. Og Harald Karlsen.
3: Kan du gjenta det en gang til?
5: Harald Karlsen.
3: Harald Karlsen. Greit, bare lest tall.
5: Det 6, 33, 41, 42, 53, 58, 64, 78, 89, 83.
3: Ja, den er helt kurant, den. Gratulerer.
5: Ja. Takk skal du
3: ha. Vær så god.
5: Hei.
3: Hei. Da er vi ferdig med to rekken, og vi skal fortsette på tre rekken. Vi har begge lykketallene, både 23 og 26, enda med oss i spillet her. Jeg har lest opp 46 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 78, 1 og 61. Da har vi neste nummer ut. 82. 8, 2. 36, 3, 6, 59, 5, 9, 40, 4, 0, og det var da trekk nummer 50. Neste nummer. 60. 6, 0. 34. 3, 4. 86. 8, 6. 35 3 5 30 3 0
4: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, det var en bingo på 35.
3: En bingo på 35. Og bongnummeret der, hva det blir?
5: 29 8 37.
3: 8 37.
5: Ja.
3: Ja vel, og hva, hvem det som har den?
5: Karin Knudsen.
3: Karin Knudsen.
5: Ja.
3: Det er bare tall.
6: 8, 12, 21, 25, 33, 35, 46, 53, 57, 69, 72, 78, 86, 83, 86 og 88.
3: Ja, den er helt riktig den, og du fikk det på 35 som var det 54. trekket, så du får med deg en minirøver der.
6: Å, hva bra.
3: Så det blir det 5 pluss 2, 700 kroner totalt.
6: Hjertelig takk.
3: Ja, alt i orden. Gratulerer. Ja, hei. Ja, det var en minirøver på den, men det ikke flere som ringer heller, så det, hun får de 700 kronene. Greit, da tenker vi avslutte spill nummer 4, og tar oss en kjapp liten pause før vi går løs på neste spill her.
2: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
7: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Ja vel, da skal vi gå i gang med spill nummer 5. Første tall ut, 7. Nummer 7. Seks, tre. Ni. Nummer 9. 53, 5, 3, 66, 6, 6, 33, 3, 3, 39, 3, 9, 71, 7, 1.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Det var sprung på 39.
3: 39, ok.
5: På bong 6407.
3: 6407.
5: Ja. Monika Alapnes.
3: Det var Monika. Det er spørre tall.
5: 9, 39, 53, 33 og 63.
3: Ja. Jo da, det var en god, godt sprang det der. Gratulerer.
5: Ja, takk. Ha det.
3: Ha det. Vær så god.
8: Ja, hei. Jeg lurer på hva det første tallet som ble lest. Hva var det?
3: Det første tallet jeg begynte med, det var 7. Nummer 7.
8: 7? Ja. Ok, tusen takk.
3: Ja, hei.
8: Hei, hei.
3: Ok, da var vi ferdig med spranget, og vi har da trippel, hjørne og ei rekke som står og venter her. De tre siste tallene, det var 33, 39 og 71. Neste nummer ut, 90, 9, 0. 21, 2, 1. 46, 4, 6. 34, 3, 4. 59, 5, 9. Trettiseks, tre, seks. Syttiåtte, syv, åtte. En, nummer en. Åttifem. 8-5
4: Det ringer, hør
5: vi kan
4: det
5: være. Kan du skrive inn? Hei, jeg har hjørne på nummer 1.
3: Hjørne på 1, ja.
5: Og det var... Og nummer 26-944
3: 944 Ja, hvem som en heldig vinner?
5: Elin Marie Veines.
3: Elin. Ok, bare les tall.
5: 1, 9, 59 og 90.
3: Ja, et godt hjørne. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Hei. Ok, da var vi ferdig med hjørnet, og vi fortsetter på trippel og ei rekke. De tre siste tallene, det var 78, 1 og 85. Då har vi nästa tal ut. 58. 5, 8. 67. 6, 7. 70. 7, 0.
4: 88
5: Trippel på 58.
3: Trippel 58. Ja, bongnummer.
5: 18-8-29.
3: 8-29, 18-8-29. Hvem er vinneren?
5: Siv Bjørkmo.
3: Siv Bjørkmo. Les bare tall.
5: 59, 53 og 58.
3: Ja, det ser helt riktig ut. Gratulerer.
5: Takk, ha det.
3: Ha det. Ok, trippel noen også har noe gjort, og da er det kun en rekke vi har gjennomsett å spille om her. De tre siste tall ble 58, 67 og 70. Og da går vi videre til neste tall. 72, 7, 2. 73, 7, 3.
4: 72, 7, 3.
3: Vær så god.
9: Det bingo på 72.
3: 72, ja.
9: 16, 0, 34. 16, 0,
3: 34. Mona Lisa Strand. Da Mona Lisa...
9: Det 7, 34, 59, 72, 85.
3: Ja, den helt riktig den. Gratulerer.
9: Takk skal du ha.
3: Hei. Hei. Ok, hei. Det var rekka også undergjort. Da går vi videre til to rekke. De tre siste tallene, det var 70, 72 og 73. Neste tall. 26. 2, 6. 30. 3, 0. 51. 5, 1. 61. 6, 1. 1 86 8 6 11 1 1 60 6 0 12 1 2 57 5 7 79 7 9 24 2 4 3 nummer 3 8 nummer 8 19 1 9 87 8 7 43 4 3 49 4 9 44 4 4 16 1 6 13 1 3 40 4 0 89 8 9 55 5 5 35 3 5 84 8 4
4: Det ringer, hvem kan det være?
3: Vær så god.
10: Jeg har bingo på 55.
3: Du har 55, ja.
10: Ja, og det var 15500.
3: 15500.
10: Ja, Randi Nordnes.
3: 00. Randi. Hva du sa, du hadde bingo på 55. Ja, men skal vi se. 15500.
10: 15500, ja.
3: Ja, det jeg kan se her, det at du mangler...
10: Er det to rekker, ja?
3: Det er to rekker, ja. Ja,
10: ja. Jeg har tatt feil noe.
3: Nei, altså, jeg ser du mangler 25 på, for å få to rekker her.
11: 25 er ikke godt.
10: Åja, 25 er ikke godt. Nei, da er jeg trakt 25.
3: Du har trakt
10: 25. Du må bare trille frem 25.
3: Ja, ja, ja. Neida, den er grei, du.
10: Ja. Ja, men den er grei.
3: Ja, hei. Ok. Då fortsätter vi att spela om två räcker här. Det var 84 var det sista talet jag nämnde här i alla fall. Nästa räck blir 88. 88. 47. 4 7. 5 nummer 5 Og der hadde jeg lest 50-tall. Da er neste trekk ut 22 2, 2.
4: Det ringer,
3: hør, hvem
4: kan det være?
3: Vær så god.
12: Bingo på 5.
3: Du hadde bingo på 5. Og bongnummeret det var?
12: 29973.
3: 29973.
12: Ja.
3: Skal vi se her. Ja, og den heldige vinner er?
12: Ståle Horstadstrøm.
3: Ståle.
12: Ja.
3: Horsenstrand. Ok, bare lest tall.
12: 5, 34, 47, 60, 84, 1, 16, 33, 57, 86.
3: Ja da, det var en korrekt to-rekker. Gratulerer.
12: Jo, takk for det.
3: Ja. Ja da, ok. Da har vi fått gjort unna to-rekkeren, og vi skal fortsette på tre-rekken. Og lykketallet nummer 23 er enda med i spillet her. Jeg har kommet til 51 trekk. Og de tre siste tallene, det var 47, 5 og 22. Da har vi neste tall ut som blir 45, 4, 5. Åtte, tre. Førtiåtte, fire, åtte. Syttifire, syv, fire. 76, 7, 6. 6, nummer 6. 25, 2, 5. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 37, 3, 7. 54, 5, 4. 82, 8, 2. 15, 1, 5. 52, 5, 2. 32, 3, 2.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det er julendinger.